سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانی لای هەمومان لە گشت فرسترا لە گشت شتێک فرسترا

0: ئێرە رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: هاوارێشی نوێ. لێرا لە تەنیشت پارکی هەواری شار پەنجەرەکان بەرەو جوانی و ئارامی دەکرێنەوە تا هەر بەیانییەک هەست بکەی لە ناودڵی سروشتی. ئیمجی هۆڵدینگ گەورەترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە سلێمانی واڵا کرد. ڕۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس لەگەڵ ئەزموونێکی نوێی نیشتە جێبوون لە ئیمجی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز. هەموو ئەمانە لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو لە ژێر یەک سەقفدا بۆ خزمەتی ئێوە کۆکراونەتەوە. سەردانمان بکەن لە ئۆفیسی نوێی فرۆشتن بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئیمجی هۆڵدینگ بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
2: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770-281-05-05. ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.